Назема ја цас концерто. Још од лета живеш нешто сто весем астржашча, нет повење, ја се захопила во Сарбах традиција на зимских концерто. Жоште коре а ансамбле во Горне, а Долни Вужице концерте угетују. Бошко супши нас таке концерте витебирали, шкода би била билиц уснули. Мястем пак ја нимска музикува на зима во Хошобусу розросва. Наша радиова на зима жодали зес вербна походајуцеју спиварку Јану Мертинговеју. Вена спива во наземским лисче по словах Венера Мешканка, на котореш ја Зигбет Хемпел мелодију написал. A zakończysz bużo se nazemska pogożinka ze serskim ludowym ansamblom, ze lyryskim spiwom, każ Boże mnie taszki krzydałaś, wytandria z iradia.